0: achakura 5:30 ahomachi no onum ne fa na ma start yi adwuma obi ko program bi edino mi timi fa wo time tu ba ya na me show me nya difu a afa na me bua nipa na no abegu ocho asa na ma ye adwuma da bi eye 1-on-1 obu akonwa papa e na wo tesuo wo ti akonwa ankasa so aburo kira konwa na wo tesuo ama ho ato protocols ne ye adwuma ya tete ntam wo ti wo din eduru so a na nkwara na kire wo pa cha wo eduru so ko7388 where your prophet doctor Father Mighty abrochire for us line 0543 572072 where your WhatsApp ubehusa me picture kesia da ho me ya me picture da ho ya yenyame adwuma 25 years ni ade afiase ase ye ka sunsum nsam ahyem kom onyame tu minti egosra no da so gusu ye dai e ye adwuma abrochire line no enye ma me WhatsApp message wo dia voice message voice note no ye ma me e ye 0543 572072 wo dia ma me voice message anase ma me text message
1: ye ma reply 87.9
0: wo ne father ene communicate na chese bibia ye dai ede dan akwam say yare bi na daw so say mane bi na daw so say ye dai aban amane say ye nkrata sem e pa cho say aware sem obi age ukuna firi hun sem be ma bia bu kwasea oba bia bu kwasea e ye prophet doctor Father Mighty masue ye ene ye do haw ni nyina eba ena no pay me say yes sa haw ni nyina akwakoma se cultural center akopɛ o haw no puma sibre ama urade tumi ni urade abasa wa maso no aye kese number nam de ma won Uje number ne pe me sore na makra na mako. Eye 0544 13 7 3 87.9
1: Me pa chao.
0: Me sore ne me mpesa obe fre fada. Ena se menkom. Ena se debi. Ma pa hon. Sa sofo no miye sa no. Fada maiti ma pa hon. Miye sof penyina ane me kasa no. Ma pa hon se. Afena obe fre me na me fre fidye su a ye tuka akwa ye jumano. Me sebe sa unkom debi. Me po obi anani abre ontu anamo father me ba ho ntimi fa ka wai father me ba ho ntimi sin fa me pa cha o ba be sikumase kajetia o se wo kokokira center e ho na prophet doctor Father Mighty me ye sunsun adwuma no paya number ni ye 0544
1: 13 87.9 kumase